0: BTS.
1: Свіже на антені.
2: Baby, I just swim.
1: BTS. Swim.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Splija.

0: Voglio samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event PKC, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Vun počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? Ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gora.

0: primer. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: me tonight, ena in edina Jennifer Lopez in David Guetta. 7 minut manjka do 8. Dobro jutro, Lajem, vsar ti delam družbo na anteni. In kako lepo je reči na tole eno sončno sobotno jutro. Poletje je praktično pred vrati, šola se počas poslavlja, pred nami pa sta dva dneva, ko budilke, hvala Bogu, za večino končno ni glavni šef v življenju. Če si zdaj že na poti, na kavi, na sprehodu ali pa še vedno poležavaš pod odejo, dobrodošla, dobrodošla v moji družbi. Zdaj le prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi pa tudi Lady Gaga in Bruno Mars, Die With A Smile. To je eden tistih komadov, ki te ima ostal en tak lep opomnik, da je včasih treba mal manj hiteti, pa mal bolj uživati v trenutku, kar je včasih kar težko. Pa Alex Warren prihaja s Favorite Dream, ki je kot ustvarjena za takšna poletna jutra, pa da se pa se nam pridruži tudi Birko. Tokrat bo med drugimi razložil eno svojih največjih življenjskih zmag. Kaj to je, pa izvemo kmal.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Če si lih na poti ali pa še počas odpiraš oči ob prvi kavi, naj te potolažam, danes nas čaka en pravi poletni dan. Trenutno temperature, jaz ti sem mogla verjeti, kažejo že 21 stopin v Ljubljani, 20 v Radovljici. Danes bo večinoma sončno, pozno popoldne in zvečer sicer lahko predvsem na severu Slovenije nastane kakšna nevihta. Čez dan pa se bomo ogreli vse do 35 stopin, tako da ne pozabite dost pit. Nedelja bo dopoldne še sončna, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Potem pa nov teden in pa novo dozo vročine.
2: Promet.
0: Kaj se dogaja na cestah? Ja, je že kar pestro. Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče. Pa promet je oviran tudi na štajerski avtocesti A1 proti Celju na izvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiž, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, a dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Vikend na Radio Antena.
0: Ja, res je, vikend je tukaj, lajem vsar, pa ti delam družbo. Zdaj pa brez dolgovezanja je čas za prvih, čas je za prvega, ja, od 10 hitov v vrsti. Začenjamo s Felixom Jernom. Pride, to je eden tistih komadov, ki imajo vseb lihta pravo količino sonca, dobre volje in energije za začetek dneva. Če pa zraven načrtuješ še vikend, še tako boljš. Felix Jern, Pride je tole, živej.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: In ravno kar smo slišali 10 hudih hitov v vrsti, čau, le mu starti delam družbo in medtem, ko večina ljudi spremlja svetovno prvenstvo zaradi golov, navijanja pa pač nogometa, ga naš Birko spremlja iz čist drugega razloga. On trdi, da so organizatori letos upoštevali tudi neki njegovih predlogov in seveda najbolj ponosen je na njegov predlog, tako imenovan hydration break, to je v bistvu premor za pijačo med tekmo. No, naš Birko je prepričan, da se je vse skupaj začel pri njihovem četrtkovem nogometu, ker tam imajo ta premor že leta, ne? Sam mislim, da ne gli z vodo.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Svetovno prvenstvo v futbolu se je začel na polno.
0: Ja.
3: Marca se na začetku še vohaval, zdaj pa ni več nekega taktiziranja, ker je prav, kot le nekega popravenega ni. Zamočeš, zamočeš. Okay. Sem pa neverjeten vesel, da je FIFA, pa UEFA, pa vsi, ki sodelujejo, Američani, Mehičani, tudi Kanačani, da so sprijeli ene par mojih predlogov, ene par novosti, o katerih govorim že leta.
0: A res?
3: In jaz težim, ja. Recimo, najbolj ponosen na vse skupaj sem na hydration break. Break. Ja.
0: Break.
3: Ja. Ja, premor za pijačo po domači.
0: Ja.
3: Ko se prekine tekma, da grejo igralci na enega. Ja, a veš, mi smo to prakticirali na fuzbalu v četrtkih.
0: Aha,
4: na ampak.
3: In se mi izdel, zakaj ne bi tega imeli še profi in težil sem čeferinu, no, najedal, pošilam mu, se žijo, ne? Ne?
0: Ja.
3: Seveda pa je fajn, ka hydration break pride prav tudi gledalcem, da se gre do hidrirat in tudi odhidrirat. Ja, ka po 10 pirih je pač, ke pa sem fajn
0: odlično.
3: Ja, v naslednjih dneh bom tudi razložil vso zgodovino hydration breaka od paleolitika naprej.
0: O, sveta
3: ja,
0: Marija.
3: Ja, pa če je treba jeti majhen malo zgodovino, da znamo cent po
0: dnev. Zgodovina je učiteljica življenja, ampak
3: no, evo,
4: treba
0: ne vem, če...
4: Treba iti v anale, ja.
3: Ja, nazaj.
0: Za hidracijo?
3: Ja.
0: Joj.
1: Birko, vsak delovnik

0: promet.
1: Zaenkrat na cestah vse štima, edino tole kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To zaenkrat vse, če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do

0: tonight. We are young na Anteni. 5 minut manjka do 9. Dobro jutro, ale musar ti delam družbo na Anteni. Upam, da je sobota prijazna s tabo. Če si že na poti po opravkih, na kavi s prijatelji ali pa še počas začenjaš dan, super, da sva skupi. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti in ena ravno pravšnja za tole, za tale štart poletja. Baby, goodbye. Farben Baby Goodbye, to je eden tistih komadov, ki ima v sebi lih pravo količino poletja, dober ritem, dobra energija in občutek, da si nekje na poti proti morju, čeprav si mogoče samo na poti do trgovine. Poleg njih pa še Shakira, Burna Boy, Rihanna in kup drugih hitov, pa 10 pa ena zanimiva informacija za vse, ki bi radi leto šli nekam počitinkovat in to praktično za ston. En majhen pogoj sicer, zelo morate imeti radi mačke. Kaj točno treba početi in zakaj ljudje za to dejansko dobijo brezplačno bivanje, pa zveš po 10 hitih vrsti.
1: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Vreme. Ja, če ste zjutraj odprli okno, ste verjetno že ugotovili, da bo danes spet eden tistih dni, ko bo senca zelo cenjena dobrina. Trenutno imamo v Ljubljani malo do 9 že 23 stopinj, v Grosupljem in Radovljici pa 22. Danes bo precej jasno, temperature bodo marsikje presegle 30 stopinj in se bo uspele vse do 35. Tudi nedelja bo sončna, šele popovdne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Prihodni teden pa že diši po prvem resnem vročinskem valu letošnjega poletja.
1: Promet.
0: Ceste zaenkrat lepo prevozne brez posebnosti, edino ena informacija, kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidevo do 16. ure. Če imate še kakšno prometno informacijo, pa dobrodošli na naši brezplačni, nič 80-105-2, srečno in varno.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
0: Res je, le, musar ti delam družbo na Anteni. Zdaj pa brez dogovezenja je čas za nov paket 10 hitov v vrsti, malo nostalgije in ogromno Eminemove energije. Hodine je tole na Anteni. Uživej.

0: достала 10 хітів у версті. Сам підписати мені ще дайте, де сте їх приєм.
1: Čau, le, Muser, ti delam družbo na tole sobotno dopoledne in ej, verjamem, da si lahko zdaj čist vsi v easy predstavljamo. Da srkamo kavico nekje na enem grškem otočku, balkonček, pogled na morje, lepa hiška in vse to za ston. Pazi to, zaden sem na 24 ur brala, da na otoku Siros iščejo prostovoljce za drugo leto, ko dobijo brezplačno sobo, zajtrk pa kritje osnovnih stroškov, ko so tam. Edini catch je, da moraš imeti rad mačke. Zdaj, zakaj mačke? Ker skrbiš tam za njih, jih hraniš, čistiš, ko naprej, se pravi, delaš par urc na teden, ampak v zameno imaš pa zaston dopust nekje v Grči. Tako da, ej, hitr se prijav. Zdaj, Gorenci verjetan že pošiljajo prošnje, ker čim njim trikrat v enem stavku omeniš besedo za ston, se mi zdi, da oni se prijavljajo, preden sploh zaključiš stavk.
2: Promet.
1: Ceste pa zaenkrat lepo prevozne brez posebnosti. Edina posebnost je to, da je kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, kar bi koristilo tudi drugim voznikom, a dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

15 minut manjka do 10. Čau, le, Muser, ti delam družbo na anteni. Upam, da ti sobota lepo teče, če si se že odpravila na jutranje obveznosti, si prvo šla kavo ali pa se še odpravljaš na kakšno dolgo divščino. Super, lepo, da sva skupaj. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti in med njimi za teden tistih,

0: Smith, Stay If You Wanna Dance. In če si danes želiš še malo petja, plesa in dobre energije v živo, pa ali mogoče skoč še na Kardeljevo ploščad, zato ker nastopajo Teli. Bomo celo noč plesali, ljubili se, se igrali, kot danes jutri več ne bo. Ja, dan se nam reč odvija karneval skupine Joker Out. Bojan in Krista bila ta teden tudi pri nas v anteninem zajtrku, tako da bomo po 10 mal preverili, kako potekajo priprave, kdo vse prihaja in zakaj se dan obeta kar lep glasbeni žur. Lušten bo, tako da, stan z mano.
1: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo Gel.
2: In Etera.
1: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Vroče.
2: Hladno.
1: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združenje občin Slovenije želi dvig povprečnine v drugi polovici leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino ter dejanskimi stroški občin. Izpostavljajo, da je za leti 2026 in 2027 povprečnina za letos določena pri 835 evrih na prebivalca. Dejanski stroški pa naj bi letos bili 946 evrov. Zavrelo pa je med morda zdaj že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Melonijeva je navedbe označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona, ne Italija nikoli nikogar ne prosijo za usluge. Spor prihaja v času vse bolj napetih odnosov med Rimom in Washingtonom, predvsem zaradi ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu, ki mu Italija nasprotuje.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: No, mislim, da lahko uradno rečemo, da je poletje tukaj. Trenutno temperature kaže okrog 25 do 26 stopinj. Danes nas čaka veliko sonca in temperatura med 31 in 35 stopinj. Pozno popoldne lahko predvsem na severu Slovenije nastane kakšna nevihta, ampak glavno vlogo bo danes tudi odigralo sonce. Tudi nedelja bo precej podobna, prihodnji teden pa bo še bolj vroč.
1: Promet.
0: Na cestah pa zaenkrat takole. Zastoji so na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. In pa kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj-Škofja-Loka-Železniki, Radovljica-Bled-Gorje-Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. Če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2. Srečno in varno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
6: Danes pa vse šter od sebe, aj prav!
7: Vikend na Radio Antena.
0: Le musar ti delam družbo, zdaj pa brez ovinkarjenja čas za nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa s Kygom in Whitney Houston, Higher Love. Kygo je vzel legendarni glas Whitney Houston in ga zapakiral v poleten hit, ki še danes zveni sveže, lahkotno in polno energije. Higher Love je tole na anteni. Uživej!

0: Smoke in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo! Kaj pa 7? To je pa res, ja.

desetih hitov na anteni. Čau, le, mislim, ti delam družbe tolo soboto. In da sem ugotovila eno stvar. Se mi zdi, vsaka generacija ima nek svoj band. Tizga, ob katerem si hodil na prve koncerte, pa prepeval komade na polno in si znal refrene, še preden so prišli na radio. Zame so bili tole definitivno Eli. Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali. Joker out. Zato me je danes kar malo sezul, ko sem slišala, da praznujejo že 10 let. 10 let, ja. Ker v moji glavi so še vedno tisti fantje, ki so lih kar prišli na sceno, pa v bistvu pogledaš malo na koledar in ja, ugotoviš, da si vmes zaključil šolo, zamenil

0: preživel kakšen breakup, oni so pa še vedno tukaj. In danes bodo jubilej proslavili na karnevalu na Kardeljevi ploščadi, kjer se jim bo med gosti pridružil tudi tale. Ja, če se ti zdi znan, njega smo slišali na Evroviziji leta 2023, z ekipo so zasedali drugo mesto, med povabljenimi pa bo tudi nekdo, s katerim so Jokerji pred kratkim naredili skupen duet. Eden in edini Devito in nekaj mi pravi, da bo danes tam res ogromno ljudi, različnih generacij in vsaj tok, ki poznam Jokerje, vem, da bodo dali res, res vse od sebe. Zato, če te mika, nekaj kart je še na eventim.si, tako da dajmo jih podpreti še lahko.
1: Promet.
0: Na cestah pa trenutno kaže takole. Zastoji so na cesti Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta do predvidoma 16. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, dobrodošli na naši brezplačni, nič 80-105-2, srečno in varno.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

Mars in I just might na Anteni. 4 minutke manjkajo do 11. Čau, le, musar ti delam družbo. In a se še komu zdi, da smo iz pomladi preskočili direkt v sredino poletja? Vroče je, sonce na polno dela na dure, po cestah je vedno več ljudi v leponkah, jaz pa imam občutek, da bo vsak čas tudi sezona postavljanja bazenov v vročini, ne? Ker saj pri nas je tako, takrat, ko največja vročina udar, točno tist popoldne ga je treba postaviti.

0: za takšne dni in takšne trenutke pa še tudi prava glasbena kulisa. Zdaj prihaja nov paket desetih hitov v vrsti, med njimi tudi Pitbull in John Ray Fireball, komad, ki je praktično glasbena verzija poletne zabave. Ko ga slišiš, dobiš občutek, da bi mogel biti nekje na terasi ali pa ob morju ali pa vsaj na pikniku s prijatelji. Poleg njiju pa še Miles Smith, James Arthur, Dua Lipa in kup drugih hitov za tole sončno soboto. Tako da, če si na poti doma na vrtu ali pa nekje v hladnem bazenu iz pejača v roki, stan z mano. Lušten bo.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo.
10: Gremo letos na zmago!
11: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
10: Zmagajte z nami!
11: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Vreme.
0: Dobro jutro, dobar dan vsem, ki ste na poti na morje in dobro jutro, dobar dan tudi sem ostalim, ki boste danes iskali najbližje v senco. Trenutno imamo v Ljubljani že 27 stopinj, danes precej jasno in vroče, temperature bodo segale vse do 35 stopinj. V nedeljo bo dopoldne še sončno, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa nas prihodnji teden čaka še več sonca in še više temperature, tako da poletje očitno nima namena zavirati.
8: Promet.
0: Poglejmo še hiter na ceste. Zastoji so še vedno na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Poteka pa danes kolesarska dirka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiž, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To je zaenkrat vse. Če opazite še kakšno posebnost, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2. Srečno in varno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: K sredi dneva lahko rečeš dobro jutro.
14: Weekend in...
0: Leja Musar pa ti delam sobotno družbo. Zdaj pa je čas za nov paket desetih hitov v vrsti. Začenjamo z Miles Smithom, Nice to meet you. Miles ima, se mi zdi, zadnje čase en tak poseben talent. Narediti komad, ki zveni, kakor da ga poznaš že leta, ni kar tako.

0: Oventa stara resoi zavrtel.
1: Ba, aprom vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Čau, Lemu, srti delam družbo na anteni in ena novica, ki verjetno je ne bo nihče prebral z navdušenjem. Slovenske železnice bodo

0: 1. julijem podražile enosmerne pa povratne vozovnice v povprečju za nekje 16%. Če pa vozovnico kupaš šele na vlaku, te bo po novem stal to dodatnih 12 evrov, kar je ja več kot dvojna kazen za vse nas, ki stvari radi urejamo zadnji trenutek. Na železnicah sicer pravijo, da želijo ljudi spodbuditi k nakupu vozovnico naprej, kar je logično, ampak ej, priznam, ko sem prebrala novico, sem se najprej spomnila na vse tiste trenutke, ki stojiš na peronu, pa gledaš tablo z napisom zamuda 15 minut, pa pol zamuda 25 minut, pa se pa skoraj že razvije prijateljstvo z ljudmi, ki čakajo poleg tebe. Ne? Ponovno so to kakšni penzionisti z zanimivimi zgodbami. Tako da ja, vozovnice bodo draže, jaz pa sam upam, da bodo poleg zamud na poletje pošlihtali še kakšno klimo.
1: Promet.
0: Na cestah pa zaenkrat zastoji Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Bo pa kolesarska dirka danes potekala na Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno. No?
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
4: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

7 minut manjka do 12. Čau, le, mister ti delam družba na anteni. Upam, da sobota lepo teče, zunaj je pravo poletje, sonce na polno dela. Jaz pa imam občutek, da bomo vsi danes iskali senco, sladoled ali pa kar oboje. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Taylor Swift z Opalite, poleg nje pa še Alex Warren, pa Summer, Pitbull, One Republic in kup drugih hitov za sončno soboto. Pa še ena ideja za ponedeljek, na strehi Aleje bo zadnji podcast tisti dnevi v mesecu v tej sezoni. Po 10 ti razkrijem, kdo so gostje, dam pa ti lahko en namig. 4 fantje, ki zadnje čase polnajo dvorane, in par dni nazaj so čist razprodali tudi križanke. Več o tem ti povem kmalu.

0: Non-stop.
1: 11. do 13. junia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradon na Rudniku.
2: Totalna odprodaja u Dipu. Totalno znižene cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.

0: Чак е Парио, все на едно место за ваш авто. Peugeot Auto Хишавич, на Тбилисиски 49.
1: Тко се дела!
2: Здай, усе брез ДДВ-а. Увеле центру за дом и похищва. Рутар. И мой дом заживи.
3: Чрез прави си гурман, обишчи гостилна пицерия и бар Юрман. Отпърто усак дан. Гостилна пицерия и бар Юрман.
4: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Vreme.
8: Če si lih na malce ali pa kosilo, mogoče zber kaj hladenga, temperature kar lepo poskakujejo, trenutno v Ljubljani merimo 28 stopinj, v Grosuplju 29 in v Radavljici 27. Danes bo precej sončno, najvišje temperature pa bodo dosegale med 31 in 35 stopinj. Nedelja bo podobna, le proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, potem pa nov teden in vse kaže, da bomo vremensko napoved poslušali predvsem zato, da preverimo, kako vroče bo.
5: Promet.
8: Na cestah pa se vijajo zastoji, in sicer Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, zato bodo občasno zaprte nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. Če opazite pa še kaj, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Jebeti, cel teden sem čakal na...
12: Vikend na Radio Antena.
13: Radio Antena.
8: Leja Musar, ti delam vikend družbo. Zdaj pa brez odlašanja, čas za nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa s Sunburyem. To je eden tistih komadov, ki te ujame čist mim grede. Tak miren začetek, pol pa refren, ki ti ostane v glavi še dolg potem, ko se pešem konča. Sunbury tole na Anteni. Pol pa še 9 hitov v vrsti. Uživej.

Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Ministerstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, le, Muzar, ti delam družbo na Anteni in če slučajno še nimaš plana za ponedeljek zvečer, imam eno idejo. Na strehi Aleje bo ob 6 potekal zadnji podcast, a tisti dnevi v mesecu v tej sezoni. Če podcast še ne poznaš, to so naše sodelovke Kaja, Lara in Vesna, ki brez zadržka odpirajo teme, o katerih se včasih premal pogovarjamo, no? Od odnosov, seksa, zmenkov, ljubezni in vseh tistih situacij, ko si rečeš, a se to dogaja sam men, a je to normalno. Skratka, punce so carice, ker brez sramu govorijo tudi o košnih zanimivih zgodbicah.
2: Punca bila oba zadolžena, da sta čista poslovilno vežico in da sta tam.
3: Wow. A misliš, da sta tudi za sabo pol počisla?

0: kaj ti delaš med seksom? Kaj šprinta vse naokoli?
1: Ja, oprosti, sem pač enega človeka so se poslovili, drugega so pripeljali, ja. Da je čist prost.
0: Ok, pozabno na moralo.
1: Nikoli ni bilo v mrliški fežici tako veselo.
2: No, goste pa tokrat prehajajo fehtari. Ja, tisti fehtari, ki trenutno razprodajajo koncerte po Sloveniji in jih zadnje čase srečaš praktično povsod, a punce so obljubile, da vprašanja ne bodo sam prijazna, tako da me res zanima, kaj vse bodo fantje pripravljeni razkrit pred polno streho ljudi. Najboljša stvar pa je, da lahko vprašanja zastaveš tudi ti, a dogodek je brezplačen, vse skupaj pa se bo zaključil še s takim mini koncertom fehtarjev na strehi aleje. In iskreno, podcast Sončni zahod, fehtari in nekih sočnih zgodbic, to se sliši kot precej boljši ponedeljk od tistega, ki ga imamo običajno, a ne?
3: Promet.
2: Na cestah pa trenutno zastoji Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. In pa še pozor, kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. In pa cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105. Srečno in varno.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 7 minut manjka do enih, čau, le, musar ti delam družbo na anteni in ne vem, kako je pri tebi, ampak danes je eden tistih dni, ko se človek kar težko zadržuje v stanovanju. Sonce na polno, poletje v zraku in pred nama še zadnji paket 10 hitov v vrsti. Tudi Rej z Where is my husband? Komad, ki si upa na glas povedati vprašanje, ki ga je verjetno vsaj enkrat postavila polovica punc v petek zvečera, ne? Poleg nje pa še Disco Lines, Miles Smith in kup drugih hudih hitov. Pa desetih pa pogledamo še, kaj se danes dogaja po Sloveniji, kam se splača skočiti, kje bo največ glasbe, zabave in pa dobre družbe. Tako da, stan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
12: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo Gel.
12: In Etera.
11: Vroči Turbo Gel greje.
12: Osvežilna Etera prijetno hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
12: In blagodejno sprostito po športu.
11: Vroče.
12: Hladno.
11: Turbo Gel.
12: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
13: Vreme.
0: No, če si do zdaj še dvomil, da je poletje tukaj, mislim, da ti je današnji dan dal odgovor. Trenutno temperature kažejo že 30 stopinj v Ljubljani, danes bomo marsikje prišli do 35 stopinj, proti večeru pa lahko predvsem na sever Slovenije nastane kakšna ploha ali nevihta. Nedelja bo večinoma sončna, šele popoldne nekoliko bolj živahna, prihodnji teden pa že trka na vrata nov vročinski val.
13: Promet.
0: Na cestah trenutno zastoji se vijajo in sicer na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Šmarja, Koper in Lesce, Bled. Kolesarska dirka danes pa poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
17: 125. Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
0: Radio Antena. mu srcem tvoja sobotna družba in zdaj češ za še zadnjih desetitev vrsti v moji družbi. Začenjamo pa z Dašo in Austin, to je eden tistih komadov, ki te že po prvih petih sekundah predstavnikam na ameriški jug, na sonce, med kavbojske škorne in pa poletne ceste. Daša pa je z njim dokazala, da lahko country in pop skupaj zvenita presneto dobro. Tole je Austin na Anteni.

Woo! Hasta luego por Globo 89.1.

0: Pavla je Musar, ti delam družbo na anteni. Tole je bilo 10 hitov vrsti in če še nimaš plana za danes, brez skrbi, Slovenija je očitno rekla, da bomo ta vikend čim manj doma, največ oči bo danes verjetno uprtih v Kardeljevo ploščad v Ljubljani, kjer Joker Out praznujejo svojo 10. obletenco. Začne se že ob 15. uri, zvečer pa se jim pridružita Tutkarja in Devito. Če si bolj za rok, se v Kočevju ob 19. ure prebuja Kočevje, ob pol osmih pa v Žirovnici na Angen dnevih skupaj na odr stopita Vlado Keslin in Sidarta. V Križankoh bo ob pol devetih nastopil Petr Grašo, Žan Serčič pa bo ob 8. uri v Vipavskem križu. Pa si za nekaj bolj sproščenega, pa se po Ljubljani že od popoldneva vije ljubljanska vinska pot. Za tiste, ki radi zaključite dan malo kasnej, pa še v See You After v Cvetličarni. Skratka, danes imaš na voljo vse, od Joker Outa do Graša, od Sidarte do vina. Edin problem bo, da se ne moreš razdeliti na tri dele.
1: Promet.
0: Skok še na ceste, zastoj še vedno na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. To je zaenkrat vse, če pa opaziš kje še kaj, kakšno prometno posebnost, pa dobrodošel, dobrodošel na brezplačni, nič 80-105-2, srečno in varno.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Non-stop.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Nič ti nepomagajo fyzične kópie, če si ich pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanie podjetja s Canon technológiou podjetja Biro Systemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Systemi Logatec.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se skavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski oporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki gozdo bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
12: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
0: Promet.
12: Previdno promet je oviran na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic v predoru Šentvid zaradi intervencije. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri od Razdrtega oziroma Studenca do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Dragomera. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Drame mimo Slovenskih Konic in še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri od Viča oziroma Rudnika do priključka Center. Prometna nesreča pa se je zgodila na regionalni cesti Oransko-Trojane v križišču pri Ločici, tam previdno, da ne bo naleta. Radar pa v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu. Srečno pot!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: 10 Jožko vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoji tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramel in še 2 km dolg zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še zastoj na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper ter Lesce Bled. Srečno pot!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. Namesto kraljevsko-modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi na obarvni premaz.
10: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
11: Zmagajte z nami!
10: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Vreme. Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
13: Promet.
12: Previdno zaradi nevarnosti naleta, pokvarjen tovornjak in počena pneumatika ovirata promet na voznem pasu na gorenjski avtocesti na razcepu Koseze, na ovinku na severno obvoznico. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo Slovenskih Konic in še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri od Viča oziroma Rudnika do centra. Zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Promet je oviran v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Radar pa na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje smer Maribor, Rjavkedi meri v Novih selih pri Kostelu. Radar še v Radencih na Kerenčičevi pa v Sebeborcih pri Mostu. Radar še na Cigonci pri Slovenski Bistrici in pa na Colu pri Ajdovščini pri cestni bazi. Srečno pot!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob 8 na anteni.
1: No.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: 10 Jožku vrsti.
1: Deset ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

10 ješkov v vodi v vrsti. Sem pas, da se ne nabodeš. Lahko povodeš 10 hitov v vrsti na anteni. Zdaj ne. Na anteni. Zdaj ne.

0: promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Še radar na pomorski avtocesti pri počivališču Lorman je smer Lendava. Srečno pot!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Come on, Barbie, let's go party. DJ time, back in time.

0: 16. oktobar. Štart N20 Nič-Nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
10: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo Gel.
10: In Etera.
9: Vruči Turbo Gel greje.
10: Osvežilna Etera prijetno hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostito po športu.
9: Vroče.
10: Hladno.
9: Turbo Gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu. Ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vreme.
14: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.

0: Poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa jih.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa jih.
2: O, kako lepo.

0: promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koprt, Lesce Bled in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!
0: BMW X3 z brezplačnim
1: in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno

0: Surovina Picasso. Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Huda od prodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo od prodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje, predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: Vreme.
9: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
6: Promet.
9: Previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec, pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj, pol kilometra dolg zastoj še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Brez večjih težav na naših cestah ta trenutek, razen nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma od Dramelj. Do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, zaradi tekaške prireditve pa bodo med 18. in 22. uro zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto. Srečno pot!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: leto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Prodaja i najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: začínia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Kjotko, kot prejšnji teden, začenjamo s 30. mestom. Zdaj se malo na robe zrazu. Vsakič začnemo Antininih 30 s 30. mestom, ampak to sem hotel reči, da bomo začeli z istim komadom, ki smo ga imeli na sporedu tudi prejšnji teden na številki 30 in zdaj se bomo kar hitro spravili na šiht. O ne, najprej se bomo še spomnili, kdo je bil prejšnji teden prvi. Oplight. Taylor Swift na prvem mestu. Bomo videli, kakšna bo situacija ta teden, ampak glede na to, da je šele prejšnji teden prišla na prvo mesto, a si skor upam napovedati, da bo tudi zdaj ostala, mogoče na prvem mestu, mogoče pa tudi ne. Evo, ostan v moji družbi in izveš. 30-ka zdajle Glockenbach.

0: Miley Cyrus, tole je 29. mesto lestvice Antene. 30 kovac se ni premaknul, tako kot prejšnji teden, tukaj le je. In nekaj podobnega velja tudi za Alefarbna Baby Goodbye, ki je tudi ta teden na 28. mestu.
1: 30. Antene.

0: Mihael Šultej Nazis, Half of my heart. 27. mesto lestvice Anteninih 30. Mesto nižje kot prejšnji teden. Evo Ale Farben 28. Zdaj pa Kamrad, Hug Yourself. Komadi so tam nekje in ta teden ni kakšnih novosti. Ne? Se vidi, da smo že čist poletni.
1: Antininih 30.

0: Ďakujeme, Bulgárka, ký je zmagala na Eurovizii. Dara Bangaranga. To je 25. lestvice Anteniných 30. BTS so pa zmagal že marskej. Na zadne na ameriških glasbenih nagradah pobrali dve od te glavnih. Swim single, ki je trenutno aktualen, in rekel so mu tudi pesem poletja. Zdaj jaz bom tako rekel, men ni glik slišati neka iber poletna pesem, ampak pesem. Ajde, BTS 24.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Antininih 30 in Žan Frbežar.
9: In še tri četrt lestvice nam je ostal, da pridemo do prvega mesta, kar pomeni, da smo zdaj tam nekje pri 23. 22. mestu, pravzaprav 23. mesto malo prej. Joe in End of Beginning, gremo pa proti številki 1. Taylor Swift in Opalite. Komadki od prejšnjega tedna dalje na številki 1. Kaj pa tokrat bo stal na prvem mestu? Mogoče bo, mogoče ne. Evo, Urca pa v lestvice je še pred tabo. Posluš in uživej. Zdaj ne pa se polotimo številke 22 tega tedna. Čisto bene spremembe, tako kot prejšnji teden je na 22. mestu Holly Humberstone in

0: Thunderstone, 22. mesto Ray Dalton, 21. in zdaj čakamo Disco Lines na številki 20.
1: Radio Antena. Anteninih 30.

0: sem prav neko raziskavo, mislim, da Billboardovo so ljudje ocenjevali oziroma so glasovali za to, katera jim je najboljša pesem vseh časov, kar se tiče tehle nogometnih himen, se pravi ne samo zdaj, ampak vse skozi in tale komad je zmagal. Mislim, da me ljudje kratek spomin, ker se mi zdi, da je njena Waka Waka, mislim, da iz leta 2010, se pravi 16 let stara, 4 prvenstva nazaj, je bila mogoče mehen bolj markantna. Sej tale je tudi v redu. Daj, daj in Shakira. Lestvica Antenini 30, 19. mesto na 18. je Damjano.
1: Antenini 30.

Strikers, se potete vedere un nuovo single Mi Papu, slušamo 12 to 12 Sombre, 16. mesto listvice Antinini 30, zaključujemo spodni del Kygo, Haliden, Griffin Save My Love bodo začeli zgorni del vsak cajt na 15. mesto.

0: Non-stop.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
5: Cajt je za drugi del lestvice Antininih 30. V teleurci bomo šli od 15. mesta proti Enici. Tole aktualna Enica. Taylor Swift in Opalite. In zdaj se postavlja vprašanje, ali je ta komače zmeraj na prvem mestu, ali pa mogoče ni. Lej, pust se presenetati, posluš lestvico še eno urco in bomo prišli čist do vrha. Zdaj lepa smo pri 15. mestu aktualne lestvice Antininih 30, kjer so Kygo Khalid in Griffin Save My Love.

0: David Guetta in Hyperton, Walked Away. Naslednji David Guetta, Teddy Swimstones and I, Gone Gone Gone na 13. mestu, pa še en David Guetta bo mal više po zadnje cajte, se veselo vrti tudi njegov DNA, zaradi svetovnega prvenstva v fuzbalu, tam, kjer se mu tudi Andrea Bocelli pridruži, skratka, lepo le. Človek pač nikoli nima dost Davida Guette, zakaj pa ne, če je muzika cool, piči.
1: 30. Antinini 30.

0: Michael Santos in All Times High, živijo, tole je lestvica Antenini 30, ki je prišla do 12. mesta. Koga imamo na 11? Fever Dream, predzadnji, zdaj aktualen single Alexa Warna.
1: Antenini 30. In Jean Ferbežar.

0: Miles Smith, Stay if you want to dance. Smo že med desetimi najboljšimi zadnjega tedna, namreč tole je bilo deseto mesto. Na devetem J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, mesto više kot prejšnji teden, potem na osmem Felix Sijer.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: 90 in Žan Ferbeža.
1: Še malo pa bomo prišli do prvega mesta, zdaj smo odrajtali osmico Felixa Jena in Pride, kar pomeni, da bomo šli na vzgor še 7 komadov. In ta sedmi bo mogoče tale, mogoče pa ne. Taylor Swift in Opalite. Zakaj mogoče bo mogoče ne prejšnji teden? Je bil prvi, ta teden pa bomo videli oziroma bomo slišali. Takole je, Miles Smith ta teden na 10. J-Lo na 9. Felix je na 8. mestu in zdaj je cajt za Leoni. Don't worry.

0: kar se mene tiče, jaz se tega komada ne naveličam, upam, da je pri tebi situacija podobna. Bruno Mars in prvi singer z njegove zadnje plate, zdaj ima že dva nova singla, but never mind, I just might se zadevenuje. Tako kot prejšnji teden na šestem mestu, zdaj pa gremo do petice, kjer je Ray, Where is my husband?
1: Antininih 30.

0: eno tistih komadov, ki prav lepo sekajo, in še eno tistih komadov, ki se počasi uspenjajo proti vrhu. Tokrat na četrtem mestu, prejšnji teden na petem. BB Rexha in Faithless New Religion. Bil je nekaj tedno na prvem mestu, prejšnji teden na drugem. Tokrat pa na tretjem. Topic Body.
1: Radio Antena. Antenimih 30.

0: Ta teden tik pod vrhom, prejšnji teden na tretjem, tokrat na drugem mestu z Juste, Jack, Style in John, Turn the Lights Off. Na tretjem mestu Topic, četrtem BB Rexa, petem Ray. In te zanima, kdo je na prvem mestu, mogoče že veš, glede na to, kdo je na prvem mestu, mogoče pa še ne, v tem primeru se pust preseneta. Številka ena, vsak cajt.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: In Žan Frbežar.
9: Tretje mesto lestvice Antenih 30 Topic in Body. Drugo, Juste Jack Stallion, Turn the Lights Off, komad smo mal prej slišali. In prejšnji teden na prvem mestu, Taylor Swift. Opa Lights. Kaj pa ta teden? Kaj pravš? Evo, odgovor dobiš čez nekaj trenutkov, pravzaprav čez ene 2-3 sekunde.
8: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
9: Odgovor, če mene praša, še precej kratek. Tudi ta teden na prvem mestu. Taylor Swift, Opalite.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: čudi, tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Rock Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.